Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radi.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: obavezan dnevni plan. Nasmih se, izmami osmih.
1: Zagrli.
0: Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

da, dobro ste čuli. Dobrodošli na Talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš

Ne bi ništa. Naljutiše se gosti i odoše praznih ruku svojim kućama. Najmlađi brat učio zanat kod nekog tokara. I on je bio marljiv i vrijedan i dobio za nagradu vreću, a u vreći štap. Ali ni to ne bijaše obična vreća, ni obični štap. Na uzvik, udri, štap bi izletio i devetao neprijatelja sve dok mu se ne kaže stani. Obradova se najmlađi sin staroga krojača. Znao je šta se desilo njegovoj braći, pa požuri put one krčme. Tamo se pravio važan, tajanstven, pričao je o čudima koja je vidio ili za koja je čuo, a svoju vreću pomno čuvao. Krčmar jedva sačeka noć, pa se krišom prikrade usnulom mladiću i njegovoj vreći. Ali dječak nije spavao, nego kad krčmar dotače vreću, povika: udri, udri, a štap izlete tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, tupa, i tako dobro obavi svoj posao da krčmar pristade da vrati i stočić i magare i da uradi sve što treba samo da sklone štap. I tako se najmlađi sin uputi očevoj kući. Sa sobom je vodio magare, a na leđa natovario stočić i čarobnu vreću. Dočeka otac radosno svoje najmlađe dijete, ali jedva pristade da sazove prijatelje i rođake. Dođoše gosti i stočić se postavi. Stočiću, stočiću, postavi se! I stočić se ispuni najraznovrsnijim i najljepšim jelima. Magarence povukoše za uši i povikaše: magarence, daj, a, a, i magarence izdukata hrpu dukata. Samo niko ne viknu štapu u vreći. Udri, pa zašto bi viknuo? Svi su se gostili i radovali, a stari krojač ostavi iglu i makaze i živio je sa svoja tri sina dugo i sretno.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

0: Jedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propagandno je porno.

0: dođu da im bude žao što nisu došli. Ovako, znači, bazirali smo se na tome da damo sliku tog udruženja našeg iz Dobo Istoka i inače Dobo Istoka. Nismo se zadržali samo na udruženjima žena jer smo htjeli da uključimo i naše obrtnike sa Dobo Istoka, pri tome mislimo na manje obrte. Tako da smo proširili taj dio. Iz tog razloga nam se pojavio ovaj sokak na fake, koji je namijenjen baš za te naše obrtnike. I evo, meni što je posebno drago je što su to prepoznali i ljudi iz okruženja, iz Gračanice i iz Tešnja, i pitali su nas da li mogu i oni da se pridruže. Malo smo ograničeni prostorom, ali evo, svako koji se sam javio, pokušali smo da mu pronađemo mjesto na tom sajmu. Obzirom da je naglasak na gostoprimstvu, pokušali smo i taj dio da nekako uklopimo u cijeli koncept, tako da će nam na samom ulazu naše članice udruženja da dočekaju goste, da im uruče te naše sajamske svitke, koji će biti neki način kao, da kažem, suvenir tog sajma, da mogu da prošetaju kroz sajam i da sjednu na kraju u to naše ćuše čefa, da popiju kahvu, da se odmore, mi smo to rekli, da se odmore od odmora, jel, pošto će prije toga da bude u merak mahali i da degustiraju sve te lijepe proizvode koje će naše članice da ponude i naravno članice iz okolnih mjesta koje će se pridružiti na sajmu.
1: Zanimljivo je zaista koncept, čeif, merak, koristili se zaista one naše tradicionalne riječi koje karakterišu našu tradiciju ovdje u Bosni i Hercegovini, tradiciju Bošnjaka. Koliko je učesnika potvrdilo dolazak i koliko je, evo, Hatidža će nam reći koja su to udruženja koja dolazi, ali evo uopšteno o izlagačima koji će biti na ovom sajmu.
0: Ukupno za sad imamo 26 potvrđenih, s tim da ima još neki koji su na granici, da li hoće ili neće. Ako se odluče, mi ćemo im pronaći mjesto, evo, to sam im rekla, svima koji su se tako umišljali, da li hoće ili neće. Neki su iz nekih privatnih razloga odbili, da kažem, neki sezona je godišnjih odmora i onda i to malo ograničavajuće. Ali evo, nadamo se da će ovaj sajam biti uvertira za u buduće, da će nas tražiti samostalno i da pitaju kada će da bude taj sajam, da se pojavimo.
1: Pa vjerujem da ćete napraviti veliki posao sa ovim prvim sajmom. Evo, sezona je godišnjih odmora, kako ste sami rekli, dosta ljudi će biti spriječeno da bude tu, ali je, vjerujem, i dosta vaše dijaspore stiglo u Dobo Istok i ovo će i za njih biti jedan lijep događaj da iskuse nešto novo u svom mjestu.
0: Pa kada pominjete dijasporu, Druženja žena je upravo izabrala ovaj termin zbog te dijaspore. Evo, ako gospođa Hatidža želi nešto da kaže na tu temu, da njoj prepustim taj dio.
2: Hvala, ajde. Pa ovako, mi smo imale želju da to odazove se jedan veći broj udruženja žena, ali upravo iz tog razloga što je vrijeme godišnjih odmora, dosta nam je udruženja otkazalo. A naravno, mi željno očekujemo svoju dijasporu, ja lično moju djecu oba dvoje imam u dijaspori, tako da dolaze, jedna su tu, jedni će doći ako Bog da. Želimo tu i našoj dijaspori, to su pretežno mlada djeca, da osjete taj duh tradicije, gostoprimstva, da vidi nešto što im je nepoznanica, da mislim na ta naša tradicionalna jela i tu. Pa smo se bazirale tako baš na ti neku tradiciju, onda gledale smo da malo bude tu sa sobom čoše čeifa, to je ta neka bosanska soba, improvizacija bosanske sobe na otvorenom će biti, gdje će naše članice biti u narodnoj nošnji, posluživat će kafu gostima, tu će se na licu mjesta kafa pravit uz naše poslastice, znači na ulazu na kapiji će isto tako biti naše dvije članice u narodnim nošnjama koji će dočekivat goste.
1: Tako, kada je riječ o potvrđenim dolazima udruženja, koja su to udruženja koja će biti sa vama u nedjelju 26. jula na sajmu Čuvarice tradicije.

0: organizovanim grupama na području Doboj Istoka. Kakva je saradnja evo, turističkog ureda, ali i vas, udruženja žena, sa ostalim, sa mladima, sa sportskim kolektivima, sa općinom?
1: Mi imamo jako dobru saradnju, znači sa svim udruženjima. Kao prvo, mi ispoštujemo svaki značajan datum vezano za našu opštinu, za mjesne zajednice. Kad su neki bitni datumi za mjesne zajednice, onda idemo interno. Svaka mjesna zajednica odrađuje svoj dio posla, baš zbog te udaljenosti, jer nije to jedno mjesto, svi znaju da to...
0: Ali gravitirate magistralnom putu M4 uglavnom.
1: U saradnji smo sa mnogim našim organizacijama, i Mladi, i MB Life, i ovo po džematima, recimo, ako se nešto dešava. Evo sad, kad je bila nova hidžretska godina, naše udruženje, evo svaku, pa unazad jedno 4 godine, organizujemo zajedno sa našim efendijama halvu, pravimo halvu na licu mjesta, stavljamo u lepine, dijelimo narodu, i to tako pozitivan odgovor imamo od građanstva, da su oduševljeni. Ovi iz Sarajeva, bio je koncert Muzaferijin i prateća ta grupa Muzaferije kažu, nismo bolju halvu u životu jeli.
0: Eto baš li.
1: I tako, uglavnom smo u saradnji sa svima, gledamo da smo u dobrim odnosima, znači sa svakom organizacijom, a imamo isto tako povratno, kad nama nešto treba, sa izviđačima isto, našim na Doboj Istoku, izviđačko društvo Vrba, i sa njima isto imamo jako dobru saradnju, jedni smo za druge tu, pomažemo jedni druge, tako da... Znači, kome god je potrebna pomoć, mi smo tu, a i oni nama pomažu.
0: Zaista lijepo.
2: Iz perspektive turističke zajednice, obzirom da smo recimo tek osnovani, nismo imali puno projekata iza sebe, međutim, ova komunikacija koja je dosad, znači, je jako dobra, imamo dobre povratne informacije što se tiče udruženja, pa i sportskih organizacija, tako da se nadamo da ćemo tek u budućnosti da ostvarimo projekte koji će da daju i sliku pravog Doboja Istoka onako kako je. Imate evo priliku da vidite, kad se nešto priprema, da se daje maksimum, da se da duša u taj projekat, znači i ovo Zmajevo gnjezdo koje ste pomenuli, znači je definitivno nešto što je odjeknulo širom, znači ne samo u Doboj Istoku, nego je ostavilo traga i van Doboj Istoka, što nam je jako drago. Evo, i ja bih pohvala. Turistička nije bila uključena u taj projekat, ali je stvarno nešto što je značilo cijelom Doboj Istoku.
0: Sigurno. Aida, imate li još nekih planova nakon što završi ovaj sajam? Koje su to naredne aktivnosti koje ćete poduzeti kao ured?
2: Pa, iskreno imam nekih ideja, ali bih to ostavila trenutno ovako za sebe, da malo ostavimo to pod upitnikom, jel, za javnost, šta će se dalje desiti. Evo, da nakon ovog sajma tek postave sebi pitanje, a šta će biti dalje.
0: Lijepo. Aida, imate li saradnju sa turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona i kakva podrška od njih stiže vama kao evo, tek osnovanom turističkom uredu?
2: Pa što se tiče turističke zajednice kantona, imamo komunikaciju s njima, znači za sve što treba možemo im se obratiti, tu su da nam daju instrukcije, obzirom da smo novi, nama trebaju instrukcije, treba neko da nas uputi u nekim stvarima. Mislim, naglasila da imamo i saradnju sa vašom turističkom zajednicom Gračanice, da su oni stvarno susretljivi, da su rekli što god treba da su tu, evo i njih bi ovom prilikom da pozdravim.
0: Odlično. Ja ću vam se zahvaliti na gostovanju i poželjeti vam uspješan ovaj prvi sajam koji će zasigurno postati tradicija u Doboj Istoku.
1: Hvala vam. Pa mi se nadamo, naš je cilj da postane tradicija, da ne ostane samo na ovom jednom sajmu. Trudit ćemo se, znači, da ostavimo lijepu sliku, da bi ponovo se vraćali svi koji su bili, a i oni koji nisu, što kaže, i da im bude krivo što nisu bili dio tog našeg sajma, ali evo, u buduće, ako Bog da, bujrum, svima zainteresovanim vrata kapije su otvorene.
2: Još jednom vama hvala na pozivu. Evo, dođite, posjetite nas da i vi podržite ovu priču, mada ju evo već podržavate. I stvarno nam je cilj, znači, da damo

0: Hajde u Neptun. Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
2: Ekonomsko propagandno.

0: se zoveš na Facebooku, pa Instagramu?
1: Pa na Facebooku, Elma Šerpečić, dovoljno na Facebooku da me zaprati tamo i ja na svom profilu to postavljam. Razmišljala sam da strancu, imala sam neku strancu gdje sam postavljala, ali nekada na mom profilu, pa ono, ko vidi, vidi.
0: Hvala još jednom na gostovanju, a vama poštovane slušateljke i slušatelji, hvala na pažnji, ostanite i dalje uz program Radio Gračanice.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima,

oba smjera na graničnom prelazu Izačić. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Daleuša, Zupci, Hum, Gabela Polje, Osoje, Prisika i Doljani. Na ulazu u našu zemlju duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Brod i Hadžin Potok. Na graničnom prelazu Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog održavanja brdske trke, danas i sutra u vremenu od 8 do 20 sati za saobraćaj je zatvorena dionica regionalne ceste od Šibošnice do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Izradu, popravku i servisiranje naočala u optici u Stavdić dobijate vrlo brzo, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. U odabiru okvira prema vašem obliku lica i vrste stakala za naočale pomoći će vam stručno osoblje na kvalitetan i profesionalan način, zavisno o vašim željama i potrebama. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Radujemo se vašem dolasku. Optika u Stavdić.
2: Samo u Visu na odjelima prehrane potražite. Sir Gauda ili Damir Paladin, 1 kg, 11,45. Ledeni čaj Juicy, 1,5 litar, marku 80. Čokolada Milka, 300 grama, 5,45. Tečni deterđen za rublje, 4 litra, 8,5 km. Toaletni papir Sofis, 16 rolna, 5,25. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
3: Ekonomsko propagandno.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Izaberite marketing Radio Gračanice.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis.

prošlosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj

Ajmo još jednom odmah. Ajmo još jednom odmah, cuku. Čekaj, samo da vidim. Ajmo još jednom i nećemo više.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun.

0: živi bolje svaki dan.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.